Let's go, baby. Nanya, Hampus og Miklo her, Don Lazon fra Zeus. Og vi skal videre. Vi skal have Jilly og Jams. Det er også direkte leveret af Sasha og Tiana. Det her er